0: bapak teh langsung ngagale mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicari.